Vi skal til et uttrykk som stammer fra et brev som Fredrik den Store av Preussen skrev. Det var under den østerrikske arvefølgekrig. Hier muss ein jeder nach seiner Fasern selig werden. Her det enhver tillatt å bli salig på et vis. Og enhver blir salig i sin tro jo uttrykk som handler om at man liksom lever i trua da, på at ja, et eller annet tilfelle. Litt sånn som at jeg har trua på at vi trives her sammen, bare du og jeg. Det min salige tro i hvert fall, eller det der jeg salig i min tro og lever liksom med en ro på det, at du koser deg her like mye som jeg koser meg her sammen med deg, hvis du skjønner.

Ja, ja, ja, da var det helgen på meg også da. Hvis det ikke er helgen på deg riktig enda, så beklager jeg at jeg driver og gnir det inn. Eller aller mest så håper jeg at du koser deg uansett om det er jobb som står på planen eller ren fritid. Håper at du får en fantastisk fin fredag videre. Det er en helg der fremme som jeg håper at du kan nyte ut I det fulle. Så håper jeg selvfølgelig også at du tilbake her på mandag, samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne og sier takk for I dag. Ha det!

her med sin låt Feel. Vi har fått en ønskeplate til her. Det er Roar med R i begge ender. Det er fredag med sol til kaffekoppen. Blir vel en runde på sykkelen da, uten batteri, står det her. Eline har navnedag. Hva med Lomsk sin låt med samme titel? Ha en fin sending, vennlig hilsen, Roar. Du

så har vi jo sendt en haug reportere ut i badevannet for å sjekke temperaturen. Her en liten oversikt. Ok, den fra Yr da. Men innlandet, der meldes det om 18,1 grader ved fastland. I Gran er det 19 grader ved Hansrud målepunkt. Kongsvinger har 17 grader ved Bureien, og i Nordre Land så er det 17 grader ved målepunkt Dokka. I Søndre Land 20 grader ved Trevatn Velpark, og i Vestre Toten så er det 20 grader ved Eriksrudtjernet. I Østfold så er det 18 blank ved Helleskilen i Fredrikstad. I Halden så er det også 18 grader i vannet ved Svalerødkilen, og i Hvaler så er det 19 grader ved Helleskilveien. I Moss så meldes det om 18 grader i Kurskjærbukta, og i Råde 19 blank i Halvårsrødtangen, eller målepunktet der da. Sarpsborg melder om 20 grader ved Revebukta, og i Skytnet 17,5 ved Glennetangen.

0: Det er trivelig å spille radiobingo i Nea Radio. Bli med du også, tirsdagskveld klokka 8. 22-22.
1: Har du bingo på 22 da?
0: Så der ja, og da heter vinneren.
1: Aud Lillehammer.
0: Fra Hummelvika. Men du, Lille, du har ikke drivet ringt inn flere uker på råd her nå, snart.
1: Jo, jeg har vært heldig, men vet du, skal fortelle deg noe en ting.
0: Ja.
1: Mannen har sett å ganje han. Nå skal du vinne, sen, så da,
0: ja,
1: da vinner jeg.
0: Ja, men det der høres ut som en fornuftig mann.
1: Ja, han fornuftig. Var det mye premie her nå?
0: Det var 10.000.
1: Herlig, jeg
0: tar
1: til 10.000.
0: Ja. Du,
1: verdens
0: nye,
1: altså.
0: Du, når han har sittet og ganna på deg, så må jo du gi en premie åt han.
1: Å, det blir sånn, dere, ja.
0: Det er den vende, jeg er sikker på at den er enig med meg, ti.
1: Nei, du hørte ikke hva du sa, du.
0: Det er jo vanlig, ikke da?
1: Ja, det er vanlig, det.
0: Ja da, og du kan vinne opp til 110.000 kroner. Og hver eneste uke er det garantert noen som vinner minst.

0: Det her er Nea Radio. Vi står på for deg på FM, DAB, nett og mobil.
1: Vi skal komme oss til godeste Åge Aleksandersen, en aldri så liten tur nå. Han har jo sært, er det mange plater? En og en halv millioner plater må han i hvert fall være. Og praktisk talt alle platene han har gitt ut siden 1980 har sært til gull. Født 21. mars 1949, og han har jo hatt med seg datteren Line Aleksandersen også på flere låter. Nå skal vi til en låt som de fleste trønderne har trykt til vårt bryst. Snakker selvsagt om Åge Aleksandersen. Jeg er trønder.

Vi skal til et uttrykk som stammer fra et brev som Fredrik den Store av Preussen skrev. Det var under den østerrikske arvefølgekrig. Hier muss ein jeder nach seiner Fasern selig werden. Her det enhver tillatt å bli salig på et vis. Og enhver blir salig i sin tro jo uttrykk som handler om at man liksom lever i trua da, på at ja, et eller annet tilfelle. Litt sånn som at jeg har trua på at vi trives her sammen, bare du og jeg. Det min salige tro i hvert fall, eller det der jeg salig i min tro og lever liksom med en ro på det, at du koser deg her like mye som jeg koser meg her sammen med deg, hvis du skjønner.

er helgen på meg også da. Hvis det ikke er helgen på deg riktig enda, så beklager jeg at jeg driver og gnir det inn. Eller aller mest så håper jeg at du koser deg uansett om det er jobb som står på planen eller ren fritid. Håper at du får en fantastisk fin fredag videre. Det er en helg der fremme som jeg håper at du kan nyte ut i det fulle. Så håper jeg selvfølgelig også at du tilbake her på mandag, samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne og sier takk for i dag. Ha det!

0: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Da du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Ja.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.

0: Ja da, kongerike Norge, her kommer jeg. Det er starten vår, Are.
1: Ja, det synes jeg jo en beskrivende start. Det var jo litt som meg for to dager siden, når jeg kom tilbake fra ferie.
0: Ja, hjertelig velkommen til

0: de fire bokstavene, det danner et ord. Det ordet blir da løsningene.
1: Kodordet. Ja. Ja. Nei, ikke kodordet, løsningsordet,
0: ja. Ja.
1: Ja. Kodordet fortsatt NEA til 26114 da på SMS.
0: Stemmer, stemmer. Skal vi ta en gang til, bare sånn at folk får det med seg?
1: Ja.

0: Det var altså Freddy Kalas det og Jovial.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det også, som jeg sa, det en ganske jovial låt det her, altså.
0: Det det.
1: Jeg blir nesten litt sånn glad når jeg hører den.
0: Apropos jovial, så har vi fått helsing fra en jovial fyr her, ser jeg.
1: Jaha.
0: Kom inn på nede radioen her, og det en sånn Runar, som har bedrivet de siste dagene her med å kjørt streaming for

0: VM i fluefiske.
1: Oj, ja. Det jo litt interessant. Hvor det det foregår han?
0: Det veldig, veldig nære vatten.
1: Ja, det forstår jeg. Men hvor i verden?
0: Du, det husker jeg på, skal jeg helt ærlig, men så det var god stemning og sånne ting. Og ja. Kjekkasten her da, vet du, vil jo da selvfølgelig helst til søteste han vet om, og det er jo da Ida. Og han vil høre en Luke Combs-låd, jeg vet ikke om du tar det etter noe. Men vi tar den i hvert fall sangen, og titelen tror jeg vi tar på norsk.
1: Ok.
0: Når det regner, så renner det.
1: Oi!
0: Og det jo sikkert en liten helsning til den trønderske
1: sommeren.
0: Ja, det var, ja. Det var litt finvær i dag.
1: Ja.
0: Så en som sprang etter, tilbake til bilen etter solbrillene sin.
1: Ja.
0: Når han kom tilbake igjen, så var det for sent.
1: Ja, jeg har faktisk rukket å vært ut to ganger i dag, imellom regnet da, med barn da.
0: Ja.
1: Ja, så da var det sol.
0: Mm. Men den var bløt eller den kom inn.
1: Om da, det var regnklær, ja.
0: Ja, her er folk, Luke Combs, when it rains, it pours.

0: Ja, vi kan jo gjenta den der konkurransen med det der ordet på fire bokstaver.
1: Fire bokstaver.
0: Ja, og det jo selvfølgelig mange som har truffet rett.
1: Ja, det noen som har truffet fel også.
0: Det noen som har truffet fel også, selvfølgelig. Ja. Det klart, de kan jo være at de har trodd at de hører en artist som de ikke hører.
1: Ja.
0: Eller så kan man tro at

0: Der går jeg.
1: Det er ferien sin, hvis du må drive og vanne blomsteren for en tante. Da vet du at du har... Du er ikke i syden, for å si det sånn.
2: Nei, det kan jo være et rundelag også, da slapp du noe å hjelpe.
1: Ja, du trenger ikke å vanne noen ting som helst.
2: Nei, sett det ut. Jeg så faktisk en oversikt, jeg lurer på om det var 3 dager i hele juli med over 20 grader.
1: Ja. Det er ikke mye.
2: Nei, og det regnet hver dag.
1: Ja, jeg skal ikke gnide inn, ja, for, men det var jo en tur til Egypt.
2: Ja.
1: Vet du, jeg så ikke i sky jeg, på 14 dager.
2: Nei, jeg var 3 uker i Spania. Fikk, jeg tror jeg så 1 regndråpe, så ble det sånn 40 områder etterpå.
1: Ja. Nei, altså, jeg så ut i sky som sagt, men så kom jeg tilbake hit, og da skjønte jeg jo, dem var jo her.
2: Ja, de hadde ikke flyttet det.
1: Nei.
2: Nei. Bare for å starte litt til kaos her nå, ja. I den her konkurransekjøret vi driver på med,
1: ja.
2: Så vil jeg sette i gang en konkurranse til.
1: Kjør på.
2: Ja. Jeg er ute etter et tall. Det tallet, det skal gi oss hvor mange kommuner det er i Trøndelag. Altså, antall kommuner i Trøndelag etter kommunesammenslåing.
1: Etter vårhjemdøgn, eller noe sånt?
2: Ja, etter vårhjemdøgn også. Ja. Hvis du vet hvor mange kommuner det er i Trøndelag per dags dato, så sender du selvfølgelig svaret med kodeord NEA til 26114.
1: Ja, og gjør oppmerksom på at det er hvor mange det er, ikke hvor mange det burde ha vært.
2: Eller hvor mange det var.
1: Ja, for det er begge deler der.
2: Ja, så jeg tenker jo Lunke, Stjørdal, Hegra, Skatval, som egen. Nei, jeg gjør ikke det.
1: Nei, det er mye, mye ting som er bra med sammenslåing og skjønner.
2: Ja, men vi skal ikke være politisk på radio.
1: Det skal ikke. Jeg har fått et spørsmål her om det var dykking jeg drev på med, eller var det synking? Jeg sier bare sånn, jeg skjønner spørsmålet.
2: Kan jeg spørre hvem som stilte det spørsmålet?
1: Neida.
2: Var det Christer?
1: Neida, han heter for Runar.
2: Det var Runar det også, ja.
1: Ja, det. Så jeg skjønner spørsmålet.
2: Ja. Runar, han er aktiv i dag.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det er flere som er. Skal vi ta en helsning?
2: Ja, det skal vi. Og da er vi på den helsningen. Det var jo et svar, det, faktisk, på konkurransen.
1: Det er det. Den,
2: men det er låtønske, da, med Møkkamann med Blumbo.
1: Ja, det er Roger Spigsette som både har svart og ønsket seg en låt, og det skal i hvert fall få låten.
2: Så. Ja, så sender vi helsning til en Roger.
1: Ja.
2: Ja. Roger, jeg håper du koser deg i kveld.
1: Ja, Roger, her har du Møkkamann.

0: Columbo, det med Møkkamann.
1: Ja, det er låt det der også.
0: Det vet du.
1: Ja.
0: Skal vi kjøre noen flere helsninger, men samme vi er så godt i drivet. Du får noe mer velg, det er noe litt som ligger i kø her.
1: Ja, det er da helsning, ja. Unni, hun sender en helsning til all kjente og ønskelåt skrive en sang av Tour Fagon.
0: Ja, den har jeg jo funnet fram, så da bør det gå som en lek.
1: Ja, har du ikke tenkt å skrive den her i hvert fall?
0: Nei, det er ferdig skrivet, så det går bra.
1: Ja.
0: Her kommer Tour Fagon.

0: Du får gå an der, altså. Skriv deg en sang.
1: Ja, det var en trivelig låt, det også.
0: Mm. Flere helsninger, det begynner å komme inn litt, så vi må nesten bare ta litt etter hvert her nå.
1: Han Inge, han helser seg fra utestua i Sminskaret, ønsker seg Violet Road. Ønskemelodi er et stykke paradis med Violet Road. A
0: piece of paradise. Det skal vi få til. Ja. Piece of paradise, hvor er det han da?
1: Lunkia?
0: Ja, for våre sted, så.
1: Ja, det kan jo være det.
0: Ja.
1: Altså, det vil jo være opp til hver enkelt, tenker jeg. Det faktisk en plass i Norge som heter Paradis.
0: Mm.
1: Jeg tror jeg ligger det på mot Stavanger, Vestland, en plass der.
0: Ja, var det Paradis-bukta ikke så langt under her, da?
1: Ja. Det er mye muligheter for hvor Paradis skal være.
0: Ja, det...
1: Vi har også fått inn en ekstern ekstern helsning internt.
0: Ja.
1: Og det er jo det at det er mange av lytterne våre som er glad i Stian.
0: Stian Elverum, vet du.
1: Stian Elverum, og hva er det han har i dag egentlig?
0: Han har jo gått til det skrittet og fått alle papirene på plass og faktisk gifta seg.
1: Ja, så han har egentlig gifta seg for andre gang.
0: Mhm. Med samme.
1: Med samme kjeringa.
0: Det er viktig.
1: Ja, det er viktig, og det er godt gjort.
0: Ja.
1: Han har fest en plass på Stjørdal.
0: Ja.
1: Den som klarer å oppsøke en og finne en Stian, og ikke er en av de inviterte i kveld, skal få en premie av meg.
0: Ja, du vipser for en sambuka.
1: Ja, og en bils. Ja. Da vil jeg gjerne at du sender meg bildet.
0: Ja.
1: Ja, du finner meg på Facebook, Are Nilsen.
0: Ja.
1: DM, ikke
0: ja.
1: Det jeg
0: må si. Ja, send bildet, så skal vi sørge for at du får en øl hvis du finner for godt at du tar turen ut til Stian på en ja, utested på Stjørdal.
1: Ja, ikke send meg noen andre bilder.
0: Nei, helst ikke. Men Violet Road og Piece of Paradise, vet ikke, er det på, ja, skal ikke jeg si hva de er igjen, men det kan være på Jøken Bar.

0: der går jenten.
1: Altså, vet du hvordan ord vi skal ut etter? SMS-kodord 9-26-114, og så det ordet da. Og så hadde du et spørsmål til, og det var antall kommuner i Trøndelag per dags dato.
2: Ja, PT.
1: Det er samme kodord, Nia. Så er det da et tall. Mm. Hvis du får samme svaret på begge konkurransene, så er det i hvert fall en av dem feil.
2: Ja, eller en rett.
1: Ja.
2: det er godt gjort.
1: 26-114.
2: Ja, 26-114 da, som er det.
1: Det blir for mange tall.
2: Ja, 114.
1: Ja.
2: Ja. Helse, god helg til alle som hører på, og dere i studio fra Høtta på Frøya. Jo, helse tilbake. Ekstra hilsen til en Odd Terje. Kos deg med dart du nå. Snart ferie. Ønskelåt. Magnus Hestgrei med Jegertonen. Det var vel sånn at Jegertonen, den hadde ikke vi?
1: Den fant jeg faktisk ikke i arkivet per nu, men jeg håper at det blir tillit for å spille en annen Magnus Hestgrei-låt som er veldig kul, og fra i år, så vidt jeg vet. Og i tillegg så passer det noe bra, for når vi ikke har noe sommer, så bør vi nå få noe annet da. Så her kommer da et løfte om vår.

0: Ja da, det var kongen av Mallorca, det charter Svein.
1: Ja, og alle damer ser på meg, som en sier.
0: Ja.
1: Ja, jeg vet ikke.
0: Ja, han har så kalt konspirasjonssvein en del i siste, så jeg synes faktisk, og det ikke nødvendigvis skryt, men han beholdt seg til søgge,
1: ja. Ja, det noe jeg egentlig for så vidt enig
0: i. Ja, du, nå har vi trekt videre i løpet av den sangen der.
1: Ja, nå jeg spent.
0: Først så skal vi ta den der musikkonkurransen.
1: Ja.
0: Da hørtes det i hvert fall sånn ut. Så blir det helga, da vers det ut. Hva sier gubba først?
1: Ja. Det der, det må nå være en Terje.
0: Terje,
1: Tysvang. Terje T.
0: Åge Aleksandersen.
1: Yes.
0: Eller Åge, som han måtte hette han for at noen skal få dratt.
1: Ja. Det der var Lillebjørn Nilsen, var ikke det?
0: Mm.
1: Ja, det var jo min navnebror.
0: Ja.
1: Ja, etternavnbror.
0: Ja, lillebror.
1: Lillebror, ja, det min lillebror.
0: Lillebjørn.
1: Lillebjørn, ja.
0: Da får du ordet stål, altså. Stål var et riktig svar. Og så ja. Var det antall kommuner i det her som heter for Trøndelag nå.
1: Ja, det mange som har prøvd. Det mange som har sint rett.
0: Ja.
1: Og det per dags dato 38 kommuner i vårt langt.

0: spille her i Nattradioen. Og Elisabeth, hun ønsker å høre Sommeren er kort.
1: Og helse til alle som er lei av Trøndersommeren. Sommeren er kort, det er jo en svensk sang, vet du. Skal vi ta den?
0: Ja.
2: 1, 2, 3, 4.
1: Da vet du, det var den gjort. Like lang den som den trønderske sommeren.
0: Ja, synes du den var fin det?
1: Ja.
0: Kan vi bare gå videre da?
1: Da kan vi ta neste hele ting.
0: Ja. Nå har du flyttet den, så da var jeg der. Og neste helsning, det er da...
1: Ja, ønsker Randi, Britt og Bjørn på Frosta god helg med ralleballturnering med Nordland. Hilsen Sølvi og Bjørn.
0: Ja, jeg er jo sikker på at det ikke er med Nordlands.
1: Jeg vet ikke.
0: Det er jo sånn, det er ralleballturnering oppe i Høgda.
1: Ralleballturnering?
0: Ja.
1: Ja, det er... skal vi se om vi har den først og fremst her nå.
0: Jeg lurer på om den går sånn som det jeg sa der da, så hvis at vi ikke har den, så var vi jo nært i hvert fall.
1: Ja. Jeg skal se om jeg kan finne den. Mens så kan vi ta en ny sang som faktisk var litt søt da, fra Postrøbygge, Staceman og Trygve Skaug. En trojka som du ikke nødvendigvis hører hver dag.
0: Nei, jeg er jo ikke så veldig glad i trojka heller.
1: Nei, men sangen var ikke verst, så her er en engel på mine skuldre. Og så kommer her.

0: Ja, du ville ha med flere konkurranser, du?
1: Ja, jeg jo glad i konkurranser. Vi har jo en konkurranse som går nå. Da sier jeg Nidarosdomen, Nidelva og Nidaros. Hva har de tre til felles?
0: Mm-hmm.
1: Hvis du vet det, så sender du kodeord med kodeord NEA til, med svaret ditt til 26114. Så kjører vi en ny konkurranse. Det er et grensefjell mellom Selbu, Tydalen og Meråker som heter Fongen.
0: Mm-hmm.
1: Er det ut etter hvor høyt er det? Hvor høyt er Fongen? Hvis du vet det, så sender du kodeord NEA med svaret ditt til 26114 der også.
0: Mm-hmm.
1: Og når vi er inne på Meråker,
0: ja,
1: så snakket jo du litt om det tidligere her i dag. Det skal vel foregå et sånn løp.
0: Det har begynt allerede. Det er jo Meråker Mountain Challenge i helga.
1: Hvorfor er du med der? Var ikke du påmeldt i fjor?
0: Jeg var med i fjor.
1: Du var med i fjor, ja?
0: Ja da.
1: Det var ikke det du ikke møtte opp på?
0: Nei. Jeg møtte opp, så det holdt.
1: Hvor langt sprang du?
0: 12 kilometer.
1: Det er langt.
0: Ja. I fjellene oppi der, vet du, det er... Jeg trodde jo, så jeg visste ut... Jeg ante jo ikke hva jeg gikk til. Og det gjorde ikke fjellet eller først, å si det sånn. Jeg vet ikke om det var hvem som møtte hvem.
1: Hvem som møtte veggen?
0: Nei, det var fjellveggen.
1: Ja.
0: Det var drøyt, men det var en sinnssyk opplevelse, skal sies.
1: Ja, hvor langt er det totalt?
0: Egentlig så er det 20 da.
1: Ja.
0: Den der jeg tatt, men de som har begynt i dag, de er på 100 miles, altså det var rundt 16 mil eller noe sånt. De bruker 19-20 timer den bestand.
1: Det er rått.
0: Ja, jeg har ikke kommet til å... Jeg måtte ha hatt flere ferie i uka, skal du si, for å komme frem på det. Jeg er helt vilt. Helt vilt,
1: ja. Ja.
0: Men artig konsept og...
1: Jeg vet ikke om jeg synes det er et artig konsept.
0: Ja, det er det
1: også. Det er ikke noe for meg.
0: Nei, men det artige med det er at du kan la folk gjøre som de vil oppe i skogen der, og så kan du bare finne på noe,
1: ja. Ja.
0: Det er det som er så fint.
1: Ja. Som for eksempel å gå på Gjøken Bar når vi er ferdige i dag.
0: For eksempel. Ja. For eksempel.
1: Der kan det hende at den finnes, Stian.
0: Ja. Hei på dere. Vi sitter i spikerteltet vårt på Breivika Camping og koser oss med den beste radioen. Og takk for det.
1: Takk for det.
0: Ønsker å høre Valhalla Calling med Ragal Ironbull. Den heter Filsten. Skal vi se hva han er? Janne og Jan-Erik. Valhalla Calling. Den høres tøff ut. Jeg har ikke funnet inn i systemet, så der tror jeg vi kommer til kort.
1: Kort.
0: Dessverre, men kom med et annet forslag, så skal vi gjøre vårt beste for å finne ut av det.
1: Ja, ønsker å sende hilsning til Randi Britt og Bjørn Nilsen på Frosta. Ønsker sommernatt i Froland, hilsning fra oss to på Høgroa.
0: Sommernatt i Froland har jeg med noe som heter for Together, og det er sikkert den.
1: Vi prøver noe den i hvert fall.
0: Ja, det blir noe den i hvert fall.

0: sommer med Nea Radio, verdens beste trønderradio.
1: Ja, vi har mange som svarer på konkurranser, og det er mange som svarer riktig også.
2: Ja, det er artig å se.
1: Mm. Hør at antakelsen angående bare Roar var korrekt, og det er ikke verst. Tok den lett, synes jeg. Han har også et musikkønske, og det var It Keep Raining med Jerry Williams. Og den fant jeg nå fortere, så vi kunne jo ta den med det samme.
2: Ja.
1: Her kommer It Keep Raining, som da en helsning til den trønderske sommeren.

0: keeps raining der altså. Det, ja. Ja, det jo ikke feil, for å si det sånn.
1: Nei, for jo nesten hjemlengsel.
0: Ja, det.
1: Og vi snakker mye om været i dag.
0: Mm. Helse til Rune Uthus, hvis han hører på God helg fra oss på Frøya. De ønsket en låt som heter for Ban Johan.
1: Det hadde ikke vi. Den
0: høres lokalt ut.
1: Ja, men det var også noen som ønsket noe av Vassengutane.
0: Vassengutane, ja.
1: Så jeg tenker det at vi går over i det, den banen, for det kan jo være ja. Likt Ban Johan og Vassengutane. Ja.
0: Det var noe ungkars ønske fra en Magnar også, som sa at sommeren er dårlig, og at singellivet er likens, så...
1: Det er noe i låt da, som kan hjelpe en akkurat nå.
0: Det er akkurat det som kan være løsningen for det meste, og så slår sammen Vassengutane, og han som er ungkar og har noe som kan hjelpe mot ensomhet.
1: Da må det være en ungkar med dobbelseng, ja.
0: Det er aldeles korrekt.

0: Ja, absolutt. Begynt for å ha fulgt i 1965, da kunne det ikke være gammel karen. Det var noe, det, skal du 16 år da?
1: Ja.
0: Cirka.
1: Måtte man ha dispens da?
0: Ja, det var dispens. Nesten. Men det var mye dispens ut og gikk på 60-70-tallet.
1: Folk får jo på sjøen da.
0: Ja, han gjorde det. Det her er en nydelig låt som det går an å danse av. Han byr nå egentlig på det selv da. Dans med deg, Åge Aleksandersen.
1: Vakkert.
0: Ja. Vi danser på en jukebox. Litt roligere låt der da, men det tøles. Tror det.

Nå skal vi ta turen til Toten. Vi skal til de glade gutter i Vaselina Bilopphøggers. Det her er jo svinger jo så det holder da. Det passer bra i Dansband Jukebox. Vi skal inn på sleiden, og vi skal være med gutta og lage surfbrett.

0: Vi skal ta turen til Hummelvika igjen. Og ja, nå har vi grevd i A-listen til Nea Radio.
1: Ja, jeg har spilt bare en gang på Hummelvika ved andre etasjen på en butikk rett over rampa.
0: Oh, ja.
1: Så en kaffe var der en gang i tiden.
0: Ja, kaffe over kaffen. Eller når det ikke var rampa.
1: Ja, nei, det er på andre siden av veien.
0: Oh, ja, på andre siden av veien, ja.
1: På andre etasjen på butikken.
0: Ja, riktig, riktig.
1: Der har jeg spilt.
0: Ja. Arnsteins og Håkon Renanger.
1: Du kommer der,
0: ja. Ja, vi... Ja. Vi kommer der fra Hummelvika, fra Selbu. Vi har jo sagt det før, musikken til Arnstein Moen lever i beste velgående videre.
1: Ja.
0: Og her er vi nå.
1: Ja, jeg gleder meg faktisk.

0: veldig mange tenker at er det dansband da? Nei da,
1: det er ikke.
0: Absolutt ikke, men det må ikke være dansband alt den spiller. Det må svinge, vet du.
1: 1985.
0: Ja, vi er vel tilbake på glade 80-tallet, ja.
1: Albumet Brothers in Arms.
0: Ja da, det er spilt inn i tusentals versjoner, men det er jo en versjon som gjelder når vi skal spille den her på radio, da.
1: Og det er den her.
0: Ja, det er absolutt. Dette er godeste Dire Straits. Du hører på Dansband Jukebox i Nea Radio. I studio, DJ Charlie og Stian Elverum.

0: via Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Ja.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på RadioBingo.no.

0: 1 og 2 og 1, 2, 3, 4.
1: Hva skal vi spille?
0: Jeg skulle bare telle opp en Jahn Teigen, jeg synes det er så for seg.
1: 79, fra en dags pause, min første kjærlighet, kom på våren i 79.
0: 79, ja, fantastisk. Ja,
1: jeg var ung.
0: Jeg var ung.
1: Visste alt.
0: Ja.
1: Og lo av det som ble fortalt.
0: 79, jeg er minus 12 år.
1: Ja.
0: Det var ikke så verst.
1: Forelsket da,
0: ja. Ja, ja. Du har vært i alle år, du.
1: Ja, har ikke kommet noe lenger.
0: Nei.
1: Uff, gikk bra med hun.